0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7. Ново.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.

0: Probištip Pumpi Daddy Company, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип Виница Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Daddy Company. Среќен пат! Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Ронибет. Мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет. Свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni. От Баумит.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фера ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега. Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Со Васенот ми е топ, екстра сте.
3: Само хитови.

0: вашата сметка. Вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин.

0: 100 евра за нов тондах покрив.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фанки флип снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20 000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Аквапарк Пловдивски Дакани на концертен спектакъл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдивски.
1: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок кранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
4: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Максимум музика.

Слушате Канал 77. Само хитови. Твоите омилени хитови. Канал 77.

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Brat, šo ti je so neto? I televizija ti kuči celo vreme. Ej, ajde bideme realni. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Добро утро. Вака моментално како што свети сонце, имаме надвор за продолжениот викенд и за денов и топличко прилично уште сега. Измерени се моментални 19 степени во Штип, потоа Битола со 18, Скопје моментално со 20. Најавени за денес максимални 32 степени, значи ситуација некоја слична како и вчерашното. Меѓутоа гледам тука во најава дошт. На секаде ни земјава. Сега моментално е многу симпатично, а дали ќе биде сосема спротивност порочна, тоа ќе дознаеме заедно. Меѓутоа, за целиот продолжен викенд гледам сабота, недела, ќе имаме генерално фино време, стабилно, а топло исто како и денес со максимални 31 степен. За освежување утринско, најновите вести ги сервира од дома Златица Влахова. Еве, ајде!
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Цели 2 години МВР со Панче Тошковски не презема никакви действија за криминалот со фирмата за надзор над проектот со Бехтел и Енка. Иако во јавноста беа објавени сериозни сумнежи за милионски злоупотреби и енормни хонорари. Според информациите од обвинителството, предметот практично тапка во место поради непостапување на МВР во предистрага која трае 2 години, а за која обвинителството пратило и ургенции до Министерството. Реагираа вчера од Левица. Набавката на нов владин авион и обновувањето на државните ресурси се необходни инструменти за функционалност на институциите, а не луксус на поединци. Порача во гостување на Фор ТВ директорот на Службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски. Томовски потврди дека СОЗР активно учествува во заштитата на околината и дека најавената набавка на електрични автомобили е само првиот конкретен чекор во таа насока. Градот Скопје и Министерството за култура и туризам потпишаа меморандум за соработка со цел напредување на културата, туризмот и културно-туристичката понуда во главниот град. Меморандумот вчера го потпишаа градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски и министерот за култура и туризам Зоран Лјутков, а со него се предвидува засилена институционална координација во рамки на подготовките за проектот Скопје 2028 Европска престолнина на културата.
12: Добро утро!
10: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
9: Добро утро и добре дојде. Колку вака симпатично кога петок ќе се падне во четврток, нели? Штом веќе ја заокружуваме овде работната недела, тоа значи дека треба да организираме нешто фино, може? Например, баш ово утро некој од вас ќе добие две влезници за концертот на Јован Јованов и Овир Мекич. Кој ќе биде тоа ќе знаеме во 9, претходно во 8 ќе имаш последната шанса да се пријавиш и да влезеш во потесниот избор. Тоа доаѓа малку порацна, а сега претходно за само 5-6 минути од сега ќе ни требаш баш ти да ни избереш една песна за будење и да ни го почнеш утрото така поубаво, по твој стил, баш по твој стил. Ќе те чекам за тоа за некоја минута. Претходно официјалното добро утро го имаме од Disco Line City на Шеј. No Broke Boys.

0: With or without you, не можам ни со тебе, ни без тебе работава. YouTube ги имавме, да точно, 10 по 7. Тако кажи ми, се дотера утрово пред да излезаш од дома? Може ке треба да тркнеш до полиција, па да не те вратат назад. МВР воведе нов кодекс на облекување и за своите вработени и за сите нас останати странки што снимаме таму работа да си се вршиме. Значи сега, ако отидеш таму, за некоја работа што си ја имаш, не треба да се појавиш облечен, еве како. Не смееш во премногу кратка облека. Тоа до сега ни беше јасно. Не прашувате како, нели, си знаете по себе, ако ве вратиле. Потоа, не смееш да носиш, например, облека дизајнирана велат за плажа или за спортски настани, а тука мажите се дотеруваат во дрес за на кафе. Облека која вели прекумерно го открива стомакот, градите донат облека, облека која вообичаено се користи во домот, на плажа или во ноќни клубови, не смееш да се појавиш таму во тренерки и облека наменети исклучиво за спортски активности, не смееш да носиш облека со наврлива содржина, поточно, пример, мајчка со слика, текст, амблем. Не знам дали се важи овде ако носиш мајчка, сакам пиво. Или ова е проблем. Треба да се потенцира, дискутабилно. И на крај не смееш да отидеш во полиција и со несоодветни обувки, влечки, папучи, клумпи, налани, а постолки. Ово морам да признаам, лично ми се допаѓа, не знам ти како се чувствуваш, ти може сакаш да ти дишат стапалата, јас избирам да не гледам вака толку отворени стапала, секаде каде што одам, така да, окей. Дискутабилно, има секако некои точки овде, ама мислам дека треба да има малце нешто подетално како објаснување и да си бидеме на крај ептен на чисто. Но што веќе сме вака дотерана нација, малку по-официално, да си го прославиме тоа со музика. Може? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Кажувај, повели, што треба да не буди ова утро, која е песната што сакаш да ја слушаш и сите заедно, вака, колективно да ја слушаме. Една порака гласовна ќе ми испратиш на Viber 072-607-7777. Треба во неја да ми кажеш едноставно, кој си, откаде си, која е таа песна што треба да не буди, зошто токму таа песна е. Толку едноставно се исполнуваат овде музичките желби. Бери само многу брз, затоа што си имаме еден главен принцип. Тоа е тој што прв стигнува со гласовната порака, тоа е и тој што ни ја пресема програмата.

hashtag Crazy What Love Can Do, është një remek dela za žurka na David Gitaro, точно веќе 18 по 7. МВР воведе нов дрес код веќе, значи ако планираш да тидеш таму, треба да бидеш малку придотеран. Никола вели, многу строги од МВР, како да не знаат со кој си имаат работа. Вели, на времето враќаат дома со шурцеви, ама сега нешто многу сериозно станала работата. Знам дека враќа со шурцеви, не прашувате како и зошто, јасно ви е веќе тоа, но ете да, сега малку посериозно. Туку нема мисла да толку многу работата, па нема да одиме ние цело време по полиција натаму наму по документи, нема да спиеме таму, ќе треба еднаш да отидеш, ќе се сетиш на муабетов и може ќе ти текне да не облечеш велички, нешто кратко, да не одиш во тренерки како што се одеше. И така, барам ете едно подсетување, допро да станува жешко, да не се отвориш дополнително работ. Ама реков, нема да се спија во полиција, така да не си ги оптоверуваме многу мислите уште рано наутро. Ајде малку чио, малку полесно со музика што некој од вас ќе бира и ова утро. Кој од вас ни ја предзема програмата за крај на оваа работна недела? Тоа ќе да знаете за многу кратко.

0: te na 28. maj. Na površinu od 20.000 kvadratni metri, so 50 domašni i internacionalni brendovi. Ve pokanuvame na otvorenje na najgolimiot шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31. мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
1: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинка. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Изгледа уште е рано за пресериозни гужви, меѓутоа гледам сепак по некоја раздвижување, ова конкретно во Скопје, стандардно на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, ако сепак забележиш дека се случува нешто баш таму кај што ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш, да ми бидеш репортер од терен и да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
7: Канал 7.

0: Ete kako нежно го почнуваме овој четврток со Taylor Swift и Elizabeth Taylor. А сега ќе го тераме утрото со музика по ваш избор, песна што некој од вас ја бира. Секое утро шеф на програма ни станува некој од вас, а тоа е тој што ќе стигне прв да испрати порака гласовна кај нас на Viber и да си ја порача својата песна. Да слушнам ова утро, кој беше најбрзиот? Добро утро!
1: Добро утро од Сања. Поздрав до сите слушатели на канал 77. Поздрав Христинче. Одамна сакам да си ја слушнам песната Вили Вало и Summer Wine. Да се разбудеме романтично.
0: Сање, прво морам да ти кажам, значи сите ние да ја имавме наутро вака твојата убава смирена енергија, оваа нација ќе цветаше. А плюс вака што сакаш романтично да не будиш, фантастично. Ајде малку топење, знам дека надвор е топло, ама ова е така малце топење на душичка. Вили Вало, Сања преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: романтична музика за ваква уште по-романтична нација. Ова беше по избор на Сања, што утре ова признава програма на канал 77. Ако сакаш веќе од понеделник ти да бидеш шеф или шефица на незино место, можеш уште сега да си нарачаш сега која песна. Ке си порачаш свој фугасовна порака на Вибер 072-607-7777. Ке кажеш во неа кој си, откаде си и која е таа песна што треба да ја буди цела Македонија.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Најофицијално на свет веќе се почнати аудициите за новиот Джеймс Бонд. Моментално главниот фаворит за новата главна улога е Калум Тарнер, или дечкото што во последните две години на светот е уште попознат како партнерот на Дуа Липа, веќе официјално и вереник. Дечкото најдобро го знаеме по неговата улога во филмот Fantastic Beasts and Where to Find Them, и мислам дека е така прилично еден харизматичен британец што може многу добро да се снајде во оваа улога. Е сега, дали ќе заврши во негови раце, тоа може само да се надеваме и се надеваме дека ќе дознаеме за многу кратко. Антонија Кеговска најде еден уникатен начин како да го промовира својот нов албум «Жена». Објавува видеа на TikTok во кои познатите се качени кај низ во кола и реагираат на песните токму од овој нов албум. Првата личност со која што Антонија објави видео на TikTok за да го промовира својот нов албум е Иларија Кирилов. Иларија излече име на една порочна наслов на една од песните од албумот и ја преслушаа накратко со Антонија и реагираше, и еве тоа како накратко отприлика звучи. Ова е песната «Хемисфера».
2: Е, обава. Значи, тоа најаш в сериозно стопати. Песнава е...
3: Thank you, баш ми е велеше да се свија, иначе на фурба е омилена песна. Он изгледа му се погоди.
0: Ето, ова е само првата реакција на песна од новиот албум «Жена». И сега допрва ќе следуваат нови. Слушнавте дека на некоја секунда добиваме и малку вкус од новите песни. Што друго следува, тоа ќе да знаеме, ми се верува, во наредните неколку денови. Затоа следење Антонија Гиговска на TikTok и чекаме нови видеа. 7-7.

0: La Tortura. Каква е љубовта? Сладко мачење. Па затоа ја пуштивме и Шакира малко, ја ти пее на овце рано наутро. А сега да ти попеат малку звездите, што носи денов да дознаете.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сватиш дека заедничките појароци на работа ти го церат паричникот, па денес ке нагазнеш кочница. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Денот ке ти донеса многу притисок. Мир ке најдеш единствено во преградка на веќе знаеш кој. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Ке одбиеш се што ти се сервира како врска на работа. Тој и наед ке те спаси да не паднеш во некоја колегијална замка. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ке се ослободиш од луѓето и од врските што те задушува. Конечно ќе седнеш на мир сам со себе. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Целиот бесод напорниот ден на работа ќе го историш на физичка активност. Дали на генералка или во кревет, зависи од тебе. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Воопшто немој да се мачиш да правиш планови за денот. Ќе турна се во насака што не си ја ни замислувал. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Друштвото упорно те влече во истите досадни кафулиња и веќе се чувствуваш задушено. Денес ке им ја промениш рутината. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Луѓе со иронични насмевки денес ке пробаат да ти го соват умот за тоа како треба да ти изгледа бракот. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Пријателот што ти должи пари, денес на стори на Инстаграм ќе го видиш како ужива максимално. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ке бидеш во ситуација да мораш да донесуваш брзи одлуки. Без стрес. Накрај ќе излезе добро. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Ке ги баталиш циничните коментари од колегите и со ладна глава ќе ја прифати шансата што денес си се сервира на тацна. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Многу планови ќе имаш во глава, но слаба ти е мотивацијата. Треба да ја најдеш од некаде или од некого. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на абсолютно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%, а со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
0: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Педжа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Оваа пролет.
7: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.

Avon Max i Ghost vo utrinsko šovu so Kristina. Dobro utro, a ovoj последен ден од оваа работна недела мораме да го заокружиме субаво, така? Затоа ова утро ти ја носи последната шанса да се пријавиш и да станеш потенцијален добитник на две влезници за концертот на Јован Јованов и Јовир Мекич, што ќе се случува на 6 јуни, арена Борис Трајковски. Ќе се вратиме квалитетно во време, ќе ги пееме нивните најголеми хитови и ќе одиме заедно, јас и ти под рака, како да се знаеме цел живот. Е, баш така ќе биде тоа отприлика. Е, сега, како да се пријавиш за овие две карти, што може да биде токму твои? Ке треба во тек на 8 часот да чекаш да слушнеш песна од Јовир Мекич, Јован Јованов или може би од двајцата заедно. Кога ќе ја слушнеш таа песна доди во етер, во моментот дорека трае, треба си ми призна да се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-7777. Значи, не пријавување уште сега, не пред да поче песната, не откако ќе заврши, само додека трае. Подоцна во 9 часот ќе го имам и официјалното извлекување и среќните добитници ќе ги дознаеме тогаш. Може ќе бидеш тоа токму ти, затоа биди спремен, чекај во 8 ако си уште се немаш пријавено и среќно. Прво идеме заедно на концерт да се дружиме, да се видиме конечно. Во меѓувреме журката е од Avicii, Waiting for Love.

0: Din casa dobro jutro, fao, ja slušam na dosega. Hello i dobro dojde.
1: Utrinsko šou, Kanal 77. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Была та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Денеска ќе биде интересно со топлово и со температурите, а уште сега измерени се 22 степени во Дојран, потоа 20 во Прилеп, 23 моментално во Скопје, уште во 8 часот. Максимални 34 се најавени за денес, ќе биде многу топло, затоа облечи се паметно, светло, мачкај со фактор, тоа ќе ти биде најдобра опција. Меѓутоа гледам дека има најава за дожд, не секаде ни земјава. Да видиме дали ќе се случи, дали најавата ќе се остане вака како што ја гледам јас. Меѓутоа дождот само за денес е најавен. Утре во недела да знаеш дека времето ќе биде фантастично, посмирено, постабилно со максимални 31 степен. 8:00 време да се освежиме на Жешково суште вести, што е ново, Златица ќе ни каже.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
8: Пари има, но треба време за да се реши проблемот со кучињата скитници во Скопје. Вели во гостување на МТВ градоначалникот Орце Георгиевски. Додала дека се бара решение за проширување на капацитетите за згрижување на уличните кучиња.
9: Ние урбанистички пробуваме да го средиме потегот на Лајка. Јас имам обезбедено средства во буџетот, но Лајка била на времето направена и изградена како дивоградба. И сега имаме проблем околу проширувањето на капацитетите. Јас не можам да влезам како што влегол некој во минатото како бојски да го изградам. А целиот тој потек таму, но ни треба урбанистички план за да можеме да ги прошириме капацитетите. По зголемувањето на капацитетите целосно мислам дека ќе се реши проблемот со уличните кучиња.
8: Само еден од двајца анкетирани грци планираат да одат на одмор годинава. 8 од 10 одбираат поекономични типови одмор, додека пак мнозинството ја одбираат континентална Грција, за да ги избегнат трошоците за трајекти. Вака покажуваат резултатите од истражувањето спроведено од Грчкиот институт за истражување на малопротажба на стоки за широка потрошувачка. Вашингтон ги информираше сојузниците дека постепено ќе го намалува бројот на стратешки бомбардери, борбени авиони, беспилотни летала, подморници и воени бродови што се ставени на располагање за потребите на НАТО, продолжувајќи го притисокот врз Европа да преземе поголема одговорност за собствената одбрана. Дипломати од НАТО наведуваат дека точниот обем на намалувањето се уште не е дефиниран и дека не се објавени рокови.
6: Ова е Утринско шоу со Христина.
7: Добро утро, среќен петок во четвртак. Фантастична ситуација, знам дека веќе си одмора. Знаеш, те одмора по мислата. Не мора да почне одмора туку. Вака те опушти тоа што знаеш дека утре не си на работа. Барам се надевам дека тоа е така за тебе. За во случај да работиш, нема гајда зашто и демонци ке се опуштиме со плейлистата, ке си одмориме мозак со саткаристика и пајак малку романтично со «Дали ке ме сакаш?»

mi dan slowly, nežno, fino budenje za ovaj četvrtok. Dobro utro i dobro ide da se ga stignula da se vkućiš. Jedno nešto novo zimljeva, MVR vovede nov kodeks za oblekuvanje koga će treba da se pojaviš tamo. Mi treba od tebe samo pogrešni odgovori. Koje je sega sovršeniot outfit vo koji treba da se pojaviš u policija, koga ti odiš, koga ti treba doriš da zemeš nekakvi dokumenti, da si središ nekoja rabata. Povali na Viber 072607777 ili možeš i preko radio.kanal77.mk. Jas bi rekao deka sovršeniot outfit сега вака според овие нови критериуми што ги имаат, треба да биде вака, ако си маш, треба да го носиш костимот од свадба. Значи прво ако си женат маш. Тоа што еднаш си го облеков, втор пат немаш каре, треба да го носиш таму. Така, не треба да стои тоа во плакар, а си фрлио пари. Затоа, сето тоа што еднаш си го облеков, втор пат мислиш дека нема шанси, тоа е совршеното нешто што ти треба. Само тоа ќе ти среди работа. И тие е кундури така што те стегаат вака устрано што ти прават плускавици и што си ги облеков исто еднаш. Тие лакирани што светат. Тоа е втората совршена опција. Мислам во комбинација, дефинитивно. И нема документ што нема да го земеш, нема реч што треба да го чекаш. Ке поминеш така, ко ништо. Да ве слушна вас идеи, што е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција? После новиот кодекс на облекување од МВР. Вибер 072607777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение, ово е Фраер Бенсон Бун, ова е Beautiful Things. Добро утро!

0: Uštedna, emotivna ženska. Since you've been gone, Kelly Clarkson je imavme na канал 77. Добре дойде. Слушна дека МВР воведуваат нов кодекс, сака да се појавуваме сега малку по-представителни, која ќе одиме во полиција. Ми треба од тебе само погрешен одговор. Кој треба од сега да биде совршениот аутфит за секогаш кога ќе одиш во полиција? Повели на Вибер. 072607777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Антонио вели, совршениот аутфит од сега за полиција треба да ни биде шортс од оние вели со цвечиња и рамбовка бела со татоважа позади со... рамбовки да се татоважи на нив, гора високо што стоја. Ја памтам таа мора. Знам дека сите ја паметите. Александар вели едноставно, покупаки, толку. Викторија вели во полиција совршено да соди со свечениот фустан од свадба кај другарка. Со најлоскавите штикли. Ако си била старосватница особено, о, тај фустан да го изводиш, пријателке, фантастично. Останатите, што ќе кажете, само погрешни одговори барам ова утро. Кој е совршениот аутфит за во полиција? Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
12: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
13: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Боравиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен, односно ако видиш дека нешто се случува по патот по кој баш ти се движиш денес, тоа можеш да ми го кажеш на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат. Карол.

End of Beginning, Joe Grimov MV, утринско шоу со Христина. Добро утро и добре дојде. МВР воведуваат нов кодекс за нашите аутфити и за тоа како треба да се појавиме во полиција од сега кога ќе имаме да завршиме некоја работа. Што мислиш ти? Само погрешен одговор. Кој е совршениот аутфит за во полиција? Имаш 30 секунди брзо. Вибер 0726077777. Марија вели совршено. Шорцеви и јадранки шешир. Мот летна шема, значи отвараме сезоната официјално и тоа во полиција. Никола вели, се разбира, најдобар аутфит за во МВР е како борат. Класика. Александар вели Адам и Ева стил. И има оставено вака две емоджи со овие листенцата што се. Така како што се покриени со листови Адам и Ева. Тоа е тоа. Потоа одиме вака. Сашко вели совршениот аутфит за во полиција. Каубојки, три броја поголеми, кратки панталони, спуштени како раперите да се гледаат скинати гаки. На мајца вели со научари за сонца, со точакат пуст да си отидеш, тето важа со некоја Весна, Зорица или било кое име и дае. Ама важно да влегува во очи, така? Тоа е тоа. Филип вели, во полиција строго повлечки Чикуманова. Кој е ова? И В вели со хуахопки и фантомка. Види, опасна работа, ви се живее опасна, дефинитивно. Фарио вели во полиција влегуваш во костим за капање, пешкир на рамо, вели тамам официјално како господин човек. Значи, МВР, ако не слушнат, ќе им биде многу забавно. Идва и ќе чека да отидеме вака облечени, за да не вратат, што е можна побрзо. А сега на Жешково, дали сакаме да не вратат? Не баш, ама добро. Се надевам во секој случај дека ќе се појавиш како господин и како господја, ќе заврши се што треба, а за мотивација, за ако може би моментално движиш кон полиција. Дженифер Лопес, ете, за уште по-добро добро утро. Ова е Папи, хеллоу.

ќе ни прави журка, ако не мами Дженифер Лопес и тоа овој пат со папи. Ова имавме во утринско шоу со Христина. Добре, дојде. Си знаел дека можеме јас и ти заедно да одиме на концерт на Јован Јованов и Елвир Мекич? Тоа во ситуација, ако ја искористи шансата да се пријавиш за две влезници. Како ќе се пријавиш? Треба сега во тек на 8 часа да чекаш да слушнеш песна од Јован Јованов или Елвир Мекич. Или, ева, зашто сме многу блиски, ќе ти кажам дека утрово треба да чекаш да слушнеш песна што е зедничка на Јован Јованов и Елвир Мекич. Кога ќе слушнеш таа песна доди во етер, само додека трае песната, треба со име и презиме да се пријавиш на Вибер на 072-607-7777. Ако успееш на време, додека трае песната да се пријавиш, влегуваш во финала, во финале поточно, или во главното извлекување што ќе го имаме баш исто утрово во 9 часот. Ако ја пропуштиш таа прилика да слушнеш песната, има пријавување активно и кај нас на Инстаграм, ќе ја најдеш таму Инстаграм објавата, ги прочиташ чекорите и таму имаш двојна шанса за две влезници. И сега уште една помош, што сме многу другари, а си ти? Песната што треба да ја чекаш утрово доаѓа за отприлика некои 15 минути од сега. Затоа за 15 минути биди овде, биди спремен, чекај на Вибер и остави таму и ми призиме само додека трае таа песна на Јован Јованов и Елвир Мекич. Предходно, за опуштање нерви, Оливија Дин, ова е Мена.

0: Мадона, Джастин Тимберлек на канал 7.7 We Only Got 4 Minutes. Вакво беше сериозно одбројувањето до песната што треба да чекаш да ја слушнеш од Елвир Мекич и Јован Јованов за да се пријавиш за две влезници за нивниот концерт на 6. јуни Арена Борис Трајковски. Ке одиме заедно ако влезниците се твои, ти само треба да чекаш внимателно и дорека траја песната да се пријавиш со име и презиме на Вибер 072-607-777. А како што гледам во плейлиста, песната доаѓа за многу, многу кратко, за некоја минута. Биди тука.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок Кранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
7: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30. мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02306 8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Карансиру Сену, ти ги слушнеш најновите песни. Најголемите хитови.
4: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.
3: Карансиру Сену.
4: Само хитови.

Адреналин. Ова беше песната на Јован Јованов и Елвир Мекич, на која треба да се пријавувате. Требаше да се пријавувате со име и презиме, ако сакате да дојдете со мене на концерт на 6 јуни. Пријавувањето официјално овде завршува. Ако си стигнал да се пријавиш со име и презиме додека траеше песната, фантастично. Ова значи дека си влезен во финалното извлекување, што го имаме отприлика за некои 20 минути од сега. Затоа сите што сте пријавени, а ви има многу, ве собираме сега еден куп. Чекајте, за 20 минути ќе дознаеме кој е најсрекниот добитник на поточна на две влезници за концертот на Јован Јованов и Илјир Мекич и кој доаѓа со мене на концерт следниот викенд. Ви посакувам многу среќичка на сите до еден што се пријавивте. Ќе видиме кој ќе биде најсрекниот. А еве среќичка во продолжение со песнава Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Добро утро.

0: Back to Friends. Sombor už je na TikTok senzácia na kanál 7. Dobro utro i dobre dojde.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 7.7. Podržano Telekom.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише. Полно страст за животот.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
12: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утро го почевме сончево и топло, а измерени се моментални 23 степени во Штип, Охрид со 21, Скопје веќе со 25. Максимални 34 ќе имаме денес, многу топло, значи треба фактор че да се намачкаш, воричка да си земеш со тебе, кај да движиш, хидриран тоа пред се. И сега гледам има најава за дошт, што најверојатно ќе се појави велат во цела Македонија, ќе видиме дали ќе биде така. Но сабота и недела генерално стабилно време, убаво сончево, добро со понекои облака, ама не е страшно. За викенд исто ќе биде пак топо со максимални 31 степен. На само некоја секунда пред 9 веќе се спремни на новите вести и што има ново. Златица ќе ти каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
16: Хозе Карерас и елитни македонски музичари ќе одржат концерт во Скопје на 1 септември во пресред на Денот на независноста. Организаторите од Авалон велат, тоа ќе биде вечер од спој на македонската музика со светската класика.
17: Нашето македонско, кое заедно со тоа светското, ќе покаже дека воопшто во ниту еден сегмент не е ниту помалку светско, ниту помалку квалитетно. И проектот се вика Хозе Карерас и Македонијан All Star. Прво ќе настапат македонските изведувачи со по неколку песни, па после тоа негде околу сат време ќе настапи Хозе Карерас. Се разбира дека ќе има многу изненадувања таа вечер.
16: Државата подготвува нов пакет мерки за финансиска подршка со која е предвидено одредени ранливи категории граѓани да добиваат по 3000 денари месечно. Целта на оваа мерка е да се ублажат трошоците за живот и да им се помогне на најпогодените домакинства во земјата. Станува збор за граѓани од категориите самохрани родители, корисници на социјална парична помош, лица со ниски примања, лица со попреченост и други социјално загрозени граѓани. Граѓаните со возачка дозвола од Б категорија за автомобил од вчера имаат право да управуваат мотоцикли со автоматски менувач од категоријата А1 со зафатнина на моторот од 125 метри кубни. Откако стапија во сила измените на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Добро утро и среќен петок во четвртак. Тоа колку убаво звучи денес, нели фантастично. За секој можен викенд, ние сакаме да имаме план за тебе и да ти го олесниме животот. Затоа направивме еден план како можеме да ти дареме еден викенд за двајца за во хотел Резиденс во Кичево. Тоа како можеш да го добиеш, ќе ти објаснам малку порацна, а предходно уште еден план, но за твојот следен викенд за 6 јуни. За крај ќе дознаеме кој од сите вас што си имате пријавено на Вибер, ќе биде тој што ќе ори со екипата на канал 77 на концерт на Јован Јованов и Елмир Мекич. Излекувањето е за само 5-6 минути, бидете тука, бидете спремни, слушате внимателно, а предходно, Хугел, Дејвид Гета, ова е Think of Me.

Missy Like the Desert, Miss the Rain. Ова слушаме на точно веќе 9 минути по 9. Моментот кога ќе дознаеме со кој ќе орам заедно на концерт на Јован Јованов и Јовир Мекич на 6 јуни. Е сега, ќе имаме денес двајца добитници. Првиот добитник што ќе го извлечеме сега ќе биде од некој од вас што се имате пријавено на Вибер секогаш кога ќе слушнавте песна од Јован Јованов или Елвир Мекич овде на канал 77. А порасно во текот на денот ќе извлечеме и еден добитник од сите оние што се има пријавено на нашата Инстаграм објава. Ги имаме сите селектирано, сите ставено на едно место, така режија, че ги да видиме едно пауче, добри сме, спремни сме, окей. Ух, ви поксакувам срекичка на сите, едва чекам да дознам со кој ќе се дружам на концерт. Одиме ние сега, може да стиснеме, да врти и да избереме еден добитник и одиме вака. Официјално, личноста која доаѓа со мене на концерт на Јован Јованов, Елвир Мекич, 6 јуни, Арена Борис Трајковски, Скопје, е Наташа Мирческа. Наташа, честитки, женска, пични на Вибер да се договориме за се друго. Доаѓаш со мене на концерт на 6 јуни, следна сабота. Ако другите не сте се пријавили, се уште имате шанса на Инстаграм, таму имаш двојна шанса. Отиди, најди ја нашата Инстаграм објава и таму пријави се со двата чекори што ги имаш објаснато. Ти посакувам многу срекичка и порасно ќе разнаеме дали може би ти си вториот што доаѓа со мене на концерт на Јован Јованов и Елвир Мекич. Во продолжение, малку атмосфера за концерт. Сърце како? Ова е магия.

0: Kiss Me More, malku bakneš za dobro utro, Siza i Doja Cat vo utrinsko šou so Kristina. Значи, правење планови за викенд секогаш е многу важна работа, тоа знаете, веќе ви е јасно. А за да помогнеме во планирањето, ви спремивме еден викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево. Како да се пријавиш, како да станеш потенцијален добитник на овој викенд за двајца, тоа ќе ти кажам во продолжение. Остани со мене. Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Подржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Тој кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
1: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Гужите сега веќе под намалени барамвонија во Скопје, гледам разижување на булевар Гоце Делчев исти и булевар Илинден. Меѓутоа, многу повеќе гужва според нашиот репортер од терен Дејан има на пат Плетвар Прилеп. Ете, затоа ако движиш некај Плетвар Прилеп или треба да тргнеш натаму, да имаш на ум дека има квалитетна гужва. Дејан, фала ти многу за информацијата. Сите останати не заборавете дека исто како Дејан можете и вие да ми бидете репортери од терен. Што значи? Ако се случува нешто на патот по кој баш ти се движиш во моментов, затоа ќе те

Ето аз, Сабрина Карпентер, за малко по-секси четвърточно утре. Я слушавме Busy Woman. Сакаш малко да ти го лесниме животът? Ние на тебе да ти направиме план за еден твой викенд. Како ти звучи, например, викенд за двайца во Атва Резиденс Хотел Кичева? Сакаш да поидеш? Можеш, секако, нема проблем да го организираме ние тоа за тебе. Ако прво се организираш да се оствариш како нашиот музички уредник, тоа е многу едноставна работа, нема да ти звучи некако кој знае комплицирано. Што треба да направиш? Треба да ја најдеш нашата анкета на нашиот сайт, kano77.mk. Таа анкета има прашања што ти треба да ги одговориш, ама искрено. Ти си кажеш што мислиш за нашата музика, што ти е позната, непозната, ти се допаѓа, помалку ти се допаѓа. На тој начин ќе ни помогнеш следниот пат кога ќе ги сумираме тие сите одговори да се прилагодиме целата наша плейлиста на тој твој личен вкус. А друго, во моментот кога ќе завршиш со одговарање на анкетата, тоа значи дека директно потенцијално стануваш добитник нова овој викенд поточно за двајца. Атва Резиденс Хотел Кичево чека на тебе, затоа отварај одма анкета, активна е само ова недела, користи шанса најбрзо што можеш. Дорека одговараш анкета, и вака смирувачки да ти делува Денијел Паутер во продолжение.

0: Нил Паутер и неговата песна Bad Day, единствената песна за лош ден, што ти го прави денот уште подобар и уште поубав.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Најофицијално на свет веќе се почнати аудициите за новиот Джеймс Бонд. Моментално главниот фаворит за новата главна улога е Калум Тарнер, или дечкото што во последните две години на светот е уште попознат како партнерот на Дуа Липа, веќе официјално и вереник. Дечкото најдобро го знаеме по неговата улога во филмот Fantastic Beasts and Where to Find Them, и мислам дека е така прилично еден харизматичен британец што може многу добро да се снајде во оваа улога. Е сега, дали ќе заврши во негови раце, тоа може само да се надеваме и се надаваме дека ќе дознаеме за многу кратко. Антонија Кеговска најде еден уникатен начин како да го промовира својот нов албум Жена. Објавува видеа на TikTok во кои познатите се качени кај низ за во кола и реагираат на песните токму од овој нов албум. Првата личност со која што Антонија објави видео на TikTok за да го промовира својот нов албум е Иларија Кирилов. Иларија извлече име на една порочна наслов на една од песните од албумот и ја преслушаа накратко со Антонија и реагираше, и еве тоа како накратко отприлика звучи. Ова е песната Хемисфера.
2: Е, обава. Моќе, та најаѓа сериозно стопате. Ја знам, thank you, баш ми е мило што ти се свија, иначе на форум е омилена песна. Он изгледа му се погоди.
0: Ето, ова е само првата реакција на песна од новиот албум Жена. И сега допрва ќе следуваат нови. Слушнавте дека на некоја секунда добиваме и малку вкус од новите песни. Што друго следува, тоа ќе да знаеме, ми се верува во наредните неколку денови. Затоа следење Антонија Гиговска на TikTok и чекаме нови видеа. Канал 7.

0: Let me down, Mabel Bešova, ечеш и на канал 77 и на radio.kanal77.mk. Таму во продолжение звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сватиш дека заедничките појароци на работа ти го церат паричникот, па денес ке нагазнеш кочница. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Денот ке ти донеса многу притисок. Мир ке најдеш единствено во преградка на веќе знаеш кој. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Ке одбиеш се што ти се сервира како врска на работа. Тој и наед ке те спаси да не паднеш во некоја колегијална замка. Денот ти е усмка.
3: Рак.
2: Ке се ослободиш од луѓето и од врските што те задушуваат. Конечно ке седнеш на мир сам со себе. Денот ти е усмка.
3: Лав.
2: Целиот бесод напорниот ден на работа ке го историш на физичка активност. Дали на генералка или во кревет, зависи од тебе. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Воопшто немај да се мачиш да правиш планови за денот. Ке турна се во насака што не си ја ни замислувал. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Друштвото упорно те влече во истите досадни кафулиња и веќе се чувствуваш задушено. Денес ке им ја промениш рутината. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Луѓе со иронични насмевки денес ке пробаат да ти го соват умот за тоа како треба да ти изгледа бракот. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Пријателот што ти должи пари, денес на стори на Инстаграм ќе го видиш како ужива максимално. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе бидеш во ситуација да мораш да донесуваш брзи одлуки. Без стрес. Накрај ќе излезе добро. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Ќе ги баталиш циничните коментари од колегите и со ладна глава ќе ја прифати шансата што денес си се сервира на тацна. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Многу планови ќе имаш во глава, но слаба ти е мотивацијата. Треба да ја најдеш од некаде или од некого. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Защитете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28. мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на абсолютно се, кој ќе трае до 31. мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Оваа пролет.
1: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.

like I'm falling in love. Ето, вака со романтика го тираме последниот работе на неделата. Ги слушавме Coldplay. А кажи ми, сакаш да го искористиш овој наш етер за да направиш изненадување за некој? Ако да, повели да искористиш нашата радиопошта. Ова е единствената активна радиопошта во Македонија. Која е поентата? Твојата порака преку нашата радиопошта и преку нашиот етер на канал 77 да биде доставена до тој до кој што ти сакаш да биде доставена. Твојата порака може да биде било што. Можеш на некој да му честиташ, например, роден ден, да го направиш на уникатното изненадување. Потоа можеш на некој да му направиш некоја за фреканција, да му кажеш, еј, брат, ти тигнула дека се договоришме и ќе одиме заедно ваму и таму, извини брат, не можам. Малку стрес, например, ама интересен стрес. Можеш, например, што можеш? Можеш годишница да честиташ на некој, можеш да му кажеш на брат ти дека треба да купи леп, зашто нема, да пушти бојлер по дома или на татко ти да му кажеш. Така малку да му го почнеш денот. Во секој случај, треба да се пријавиш за да искористиш нашата радиопошта кај нас на Вибар. 072-607-777. И тука ќе испратиш една гласовна порака со тоа што сакаш да го кажеш на таа личност, ни кажуваш која личноста, јас се јавувам директно во живо во етер и велам добро утро, имам пошта за тебе. Ја пуштаме твојата порака и тоа е тоа. Мисијата наша комплетирана баш како што треба да биде. Затоа, да знаеш, имаме еден единствен термин во неделата, само еден повик во понеделник. Ова значи дека треба да си го резервираш твоето место. Те чекам на Вибер уште еднаш 072-607-777. Те чекам со журка. Ова е Данса Кудуро.

0: Мислите fall in love, заљубувањето сигурно не е лесна работа, после доаѓа тоа комплицираната. Оливија Дин ја слушавме до 3 минути пред 10. Овде ќе го одјавиме утрото, зашто веќе касно станува за добро утро. Фала ви многу што се буравте со мене, што се расанувавте со мене. Тоа значи дека заедно треба да продолжиме и низ работното време. Имаме за дружење уште екстра 2 часа и денес сме заедно до 12. Но прво една официјална одјава за утрото, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 28 мај веќе 2026. Така ми ве чекам пак во продолжение за некоја минута, одиме пак на дружење.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамин, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
9: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
10: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Апликирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
12: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
13: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
0: Час во час станува се потопло, да ги видиме сега температурите на нов апдейт. Еве го дојам веќе стигнал до 26 степени. Кичево е до 23, Скопје моментално со 26. Максимални 34 ќе има денес, меѓутоа најавата вели дека ќе има и дошт. Ајде да видиме каде ќе се случи најавата вели секаде низ земјава. Генерално за викенд сепак сабота недела стабилно време со максимални 31 степени.

0: и светот. Канал 77. Вести.
1: Електронски свидетелства од прво до трето одделение од оваа година. Најави министерката за образование и наука Весна Јановска. Во наредните две години се очекува промената да ги опфати сите одделенија од основното образование.
2: Со оглед на тоа дека е прва година, ќе има и печатени свидетелства, затоа што очекуваме наставниците да се прилагодат на новите електронски свидетелства, што ќе биде огромно олеснување за нив, наместо да пишуваат на рака. И оваа година одиме паралелно од до година, ги додаваме новите три одделенија, четврто, пето и шесто, и од до година ќе одиме само со електронски свидетелства за третата година, да го завршиме и девето.
1: Премногу кратка или тесна облека, куси панталони наменети за плажа или спортски активности, како и облека што прекумерно ги открива стомакот, градите или долната облека. Од сега ќе се смета за неприкладна при посета на просториите на Министерството за внатрешни работи. МВР воведе кодекс на облекување. Неприфатлива е и облека која вообичаено се користи во домот, на плажа или во ноќни клубови. Тренерки и облека наменета исклучиво за спортски активности, како и облека со навредлива содржина, велат од МВР. Македонското собрание денеска ќе одржи 103-та седница, информира собраниската прес-служба. Како што е најавено, на седницата ќе бидат поставувани пратенички прашања, стои во објавата.
0: Работно време на канал 77.
3: Добар ден, веќе стана до 4 минути по 10, растонете спремни за денот и посопуштам мислата дека денес е неверојатно за добар дел од вас последниот работен ден од оваа недела. Меѓутоа, дури и да не е така, ќе си имате друштво од нас и утре, и во сабота, значи сами никогаш не во оставаме тоа знаат. Ама и сепак, ако некој од вас се подготува за нешто што доаѓа продолжение од викенд, да ја загрееме малку ситуацијата, може? Killing Harry за продолжение за тоа. Ова е Blessings.

I just died in your arms tonight. Катин Крузов, ако романтика што траеше, точно веќе 12 по 10. Добре ли да? Кажи ми, могу да се вратиме назад во време? Која ти била омилената работа околу крај на школска година? 28 мај и на времето овој датум би ни значил многу, зашто тоа значи дека уште малку учиш и завршуваш. И сега ме посети една нова вест дека сега до трето одделение ќе има електронски свидетелства и си вам ме погорија директно во срце. Значи, една од омилените нешта кога завршуваш училишната година беше замањето свидетелства. Значи, ќе се дотераш, па чекаш, не можеш да спиеш предходната вечер, па после ќе отидеш, ќе си го земеш свидетелството, па кога ќе видиш тоа е убавиот ракопис на наставничката или наставникот, како везал таму што требало да везе. Фантазија, тоа ми беше омилениот дел од крајот на школската година. Не знам, не задолжително за оценките, туку зашто ќе сакаш да се дотараш, па ќе се собереш со другарите, па после може ќе отидете, не знам, на лимонада, на сладки, нешто тако ќе се соберете. Убави времења беа тоа. Кажи ми за тебе како беше? Кој ти беше омилениот момент од завршувањето на школската година? Ајде малку да се вратиме назад, може? Те чекам на Viber 072-607-777 или пак radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Ravin Lenae, Love Me Not.

0: lost my mind. Well, I don't care, you're here tonight.
1: Hero, baby, Enrique Iglesias. Каква романтика е четвртак, не е можна, а добре дойде. Се враќаме малку назад во време на едни убави спомени, кога, еве, скоро 28 мај завршува училишната година. Кој ти бил најубавиот момент од крај на училишна година? Сети се и пиши на Вибер 072-607-7777. За Иле, например, тоа е најочигледното, Вилипо се разбира слободно од сите училишни обврски. Да, меѓу другото, апсолутно. Меѓутоа, ја имаме и Нате вели дефинитивно момент, кога после заземање свидетелства, ќе се собиравме во дворче, добро ме подсети. Тие дружења се многу убави сеќавања, затоа и сакав да се навратио малку во тие моменти. Знаеш, крајот на годината не е само едно чао-чао, добро, се гледаме во, не знам, во пето одрење, во седмо, во втора година, туку има посебни моменти, дружење, собиранки и такви работи. Тебе, што ќе кажеш, кој ти било милениот момент од завршувањето на училишната година, кога уште си бил ученик? Ајде на Вибар 072-607-7777 или можеш на radio.kanal77.mk.
2: Работно време.
3: Поддржано од Лидл.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.li

0: сите од кои што највеќе одговара за вас.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите. The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Веќе има и некои рак активни радарски контроли. Ето, имамо за тебе предупредување од нашиот репортер Терен Горан. Вели, радар контрола Штип Радовиш, Бучим. Затоа биди многу внимателен ако возиш и таму, меѓутоа те молам. Внимателно, буквално, кале и да се движиш. Горан, фала ти многу за оваа информација. Сите останати, еверно подстување, река исто како Горан, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој се движиш ти денес, те чекам за тоа да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
6: Канал 7

sam doma Šin na kanal 77, you've got love. Ako si da proložiš ovako nešto romantično ili ti treba malo povekje energija, boost za da go izdržiš i ovaj raboten din, toa sve ke si najdeš na radio.kanal77.mk. Ovo je našiat oficijalan player na koji imame 10 radiostanici od koji možeš ti da si biraš. Naprimer, možeš Exiu malo ako sakaš da si puštiš dušička taka nostalgična, odvižiš niz denov. Pota imame folk, makedonski folk, pa имаме рок, ако треба нешто да те раздрма, ако кафето не функционира. Имаме исто така Deep House, кажа за Deep House, имаме и малку журка, да, имаме само макеронска музика, посебна радиостаница, само исклучиво за тоа. Еден куп работи, нема нешто што не можеш да си најдеш за себе. За тоа, radio.kanal77.mk и имаш журка за цел продолжен викенд. А во продолжение пееме со Майл Смит отаму. Ова е Nice to meet you.

0: Radioactive Imagine Dragons, дечките најквалитетни секогаш за подготовка за дена. Добар ден на сите.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците се во ограничени количини.
12: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш најновите песни.

Hozier, too sweet, значи дечкова е како мелемче за душа. Ние го имавме точно веќе 9 минути пред 11. Туку, кажи ми, како си поминуваш денес, закан овој последен работен ден за оваа недела? Пиша Иле на Вибер, вели, стресови дури и денес пуштајте музика. Стресови нема да има. Да се договориме едно нешто за денес. Сериозно да си ја сватиме работава, дека одмараме. Ако некој те тестира, ти гази на нерви, тоа не се важи. Дека сериозно ја сваќаме работата, дека денес треба да се ужива на максимум, еве тие се ќе го активираме. Волко е сериозна работа и нашето одмарање и уживање, дури и од денес, дури и од моментов. Let's get down to business. Е, вака сме сериозни. Let's get down to business. Уживањето е сериозен бизнис, затоа и тиесто ќе го активираме за само некоја минута, а пред да стигне тиесто, еве ја, Ray, where's my husband?

0: Let's get down to business. Сериозно движење низ денов со Тиесто. Добар ден на сите.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
4: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
3: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
8: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Потопо и потопо час во час измерени моментални 26 степени во Штип, потоа дуиране моментално со 27 степени, а Скопје 26. Максимални 34 ќе имаме денес, но нема да останува така мирно, туку ќе не освежи малку дожд кој што е најавен буквално за насекаде ни земјава, дали сега, дали малку подоцна, тоа ќе дознаеме во текот на денот. Викендот пак ќе биде мирен со стабилно време и максимални 31 степен. Време е сега да се освежиме и со вести, што е најново, тоа ќе ни каже Златица. Ајде, Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Околу 25.000 македонци ќе заменат на сезонска работа во странство, од кои над 15.000 во Хрватска. Ќе работат за најмалку двојно повисока месечна плата од просечната во земјава, а најчесто во секторот угостителство. Вели за Сител Зоран Кочовски од Агенцијата за посредување при вработување.
12: Има големување на платите во сите држави, затоа што сите се плашат дека ќе останат без работна сила, а и локалните плати се зголемија. Е сега конкуренцијата на пазарот на трудот доведува до тоа да вие не може да очекувате квалитетна плата ако немате соодветни квалификации. Тука македонската работна сила паја на, да кажам, на испиту и ќе кажу може би да бидеш келнер не треба квалификации. Треба. Значи, ако сакаш да бидеш келнер кој ќе биде платен како келнер, мораш да имаш квалификации.
11: Бура проследена со силни ветрови ги погоди источните делови на Словенија синоќа. Предизвика штети при што ветерот фрлаше покриви и уриваше дрвја, што ги остави пожарникарите со полни раце работа. На некои места падна и град со големина на уреви, кои дополнително ги оштети покривите. Пишува Н1 Словенија. Американската војска започна нови напади врз Иран, насочувајќи се кон локации за кои американските представници веруваат дека представуваат закана за американските сили и комерцијалните бродови во Ормускиот теснец. Вооружените сили на Иран објавија дека како одговор на американскиот напад во близина на аеродромот Бандар Абас, тие ја нападнале американската база во Кувајт.
10: Работно време на канал 77.
9: Ама ова е работно време на последен работен ден од ова работна недела. Така, барам се надевам дека е така и за тебе. Дури и да не, да не се сакира, сегуваш имаш друштво и сегуваш имаш ветер во грб овде на канал 77. А во продолжение, малку освежување или ветер во грб од Бенсон Бун. Ке пее ова. I'm sorry.

сака нека биде ДНК, ги имавме на канал 77. Туку, кажете ми, ние што сме са Б категорија положени, што ќе се прави? Ќе стануваме моторџи или уште нешто се чека? Сега веќе официјално, ако си положен или со Б категорија, можеш да си управуваш мотоцикл до 125 сантиметри кубни. Морав да се информирам, не ми беше многу јасно. Какви се тие мотоцикли? Некако мислите, ова е по-сериозно, што ја мислев дека некој би ми дозволил на мене со мојата Б категорија. Вели овде, пред да можеш да возиш таков мотоцикл со Б категорија, треба прво да имаш обука, што ќе трае 4 часа. И велат опфаќа тука теми за безбедност, заштитна опрема, контрола, стабилност на мотоцикл, превоз на стопатник, справување со ризици на патот, сето тоа во 4 часа. Не знам, во тие 4 часа што би научила за тој мотоцикл, не сум сигурна баш, ама ќе треба да ми кажат дека да му убедат во тие 4 часа дека не сум Валентино Роси, дека не треба многу ништо да се летам и да се брзам, но што ти знаеш, може да добијам многу вака само доверба со Б категорија и после кој ќе ме сопре. Но во секој случај, ете, може за некој ова е олеснително, може баш на тебе ќе ти се најде, може доправо вака од прва ќе станеш моторџија по ново. Сега кога е веќе малку лесното на некој начин, ама тоа ти ке си кажеш, дали ке го искористиш моментов, можеш да ми кажеш и на Вибер 072-607-7777. А ке продолжиме тука со Haven, I Run.

0: нашата Елена Ристеска беше ова и посакувам на сите четвртаков да ви биде баш нина најна. Туку слушнате ка МВР сега веќе воведен нов кодек за тоа каков аутфит треба да имаш кога ќе отидеш во полиција. И сега, да зависеше тој аутфит за во полиција од тебе, еве како ќе изгледаш. Кој е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Да ве слушна вас идеи. Што е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција? Антонио вели, совршениот аутфит треба да ни биде шортс. Одонија вели со цвечиња и рамбовка бела со татоважа позади со... Аха, и В вели со хуахупки и фантомка. Значи, МВР, ако не слушнат, ќе им биде многу забавно и веќе чека да отиде на вака облечени за да не вратат, што е можна побрзо.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Фапертурнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестицијско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.мк.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување.

0: Во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
1: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има моментално понекоја гужва во сообраќајот, гледам особено низ Скопје на булевар Гоце Делчев и булевар Кузман Јосифовски Питу. Имам за тебе предупредување и од нашиот репортер од терен, Гоца сака да предупреди дека има радарска контрола кај Смоквица, затоа ете ако движиш некаде натаму те молам биди многу внимателен. Но кај и да се наоѓаш денес те молам внимателно не се брзај ке стигнеш кај да си тргнал. И не заборавај дека како Гоце можеш и ти да ми бидеш репортер од терен. Ако се случува нешто по пат, кажи ми на 072-607-777. Среќен пат!

Gabriela Siomi na kanal 77 Sweet About Me. Dobar den i dobre dojde. Viber 072-607-7777. Тука си правиме мовет, тука си правиме друштво во очи на продолжен викенд. Тука е, меѓу другите, и Гоца, вели идвај чекам да дојде продолжен, да го поминам дома и на тераса. Значи, види, воопшто не ти е лоша идејата. Немам и јас некој фасцинантен план за овој продолжен викенд. Некој од вас... Другите, имате посебен план потешно за продолжен викенд? Или сите вака ќе бидете во оваа екипа на мене и на Госа, малку чио? Јас да ви кажам, имам само еден роден ден во сабота и тоа ми е единствениот план. Другото ми е да си одморам душичкава и после да си почнеме од понеделник однова. Така, фино. Само чио, само лесно. Тоа ми е целиот план. Ништо драматично. Што ти е тебе планот? Ке уриш некаре, ке поминуваш граница, ке шетеш некаре из Македонија, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-7777. Во продолжение, за малку подинамичен ритм на четвртокот, Lady Gaga, Абракадабра. Абракадабра.

0: of i moja Meet Script до точно веќе 38 минути пред 11. Се има некој план за продолжен викенд? Ајде да собираме идеи. Повели на Вибер 072-607-7777. А предходно, еве Златица да слушаме што се случува во спортот. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Лондонски Кристал Палас го освои првиот европски трофеј во својата 119 годишна историја. Откако синоќа во финалето на Лигата на конференции во Лајпциг, го совлада Рајо Валјакано со 1:0. Во мај лани, клубот од Јужен Лондон го освои ЕФА купот, а во август минатата година триумфираше во ЕФА Комјунити Шилд. Кристал Палас е вториот англиски клуб што освои европски трофеј сезонава, во триумфот на Астон Вила во Лигата на Европа. Ако имаше дилеми, повеќе не треба да ги има. Премиер Лигата е најдобра во светот, што се одразува во фактот дека втора година поред ке има дури 9 представници во Европа. Речи си половина од Премиер Лигата ке игра во Европа следната сезона. Но тоа не е се. Во сите три финалиња на европските надпреварувања имаше представници на Премиер Лигата. Кристал Палас и Астон Вила веќе ги подигнаа пехарите. Е сега, останува уште Арсенал да му ја одземе титулата на ПСЖ во сабота, па доминацијата да биде комплетна. Италијанскиот моден гигант Гучи ќе стане главен спонзор и партнер на тимот Alpine Formula 1 од сезоната 2027. Ова е историски договор, бидејќи Гучи станува првата луксузна модна куќа во историјата, што ја преземе улогата на главен спонзор на тим од Формула 1. Значи, од следната сезона, ќе имаме тим наречен Гучи Racing, предводен од легендарниот Флавио Бријаторе како специјален советник.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за врвен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: собака.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Сакаш хитови?
11: Ова пролет.
10: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
11: Канал 77.

вака фраерски движиме ни с последниот работен ден од неделава. The Weekend. Cry for me, ја слушаме до сега. Добар ден. Како ви работата? Со планови за продолжен викенд? Ке се оди некаде? Или ке се одмара дома, например? Еве го овде Сашко, вели на Гоца планот за седење на тераса. Е супер. Исто и јас вели ова скратена на напорна недела на работа. Ке кулирам дома, само не на тераса. Сега е вели 38 степени. Сашко, кај се наоѓаш ти? Каде моментално е дури 38 степени? Не сакам ни да ги замислам моментално. Потоа, ако имаме дане, вели нашиот план за викенд, веќе почна. Опа, супер, вели одиме за Охрид со Батеване, тој ќе работи после тоа. Журка, еве гледам дека и дане е дел од бенд, значи ќе биде весело таму, фантастично. Иле, вели, овој викенд решиме да го испоштуваме премиерот и да ги посетиме македонските убавини, како Брана Грачево Кочани. Ете, не ви е лоша идејата воопшто, гледаш, и бора си поминете. Иле, и Сашко, и уште кој пиши дане, да си се изнауживате. И сите останати, дали дома, дали некада надвор, дали во друштво, дали сами во соба, не е важно. Што е да ти треба? Тоа. Ако ти треба музика, во продолжение, еве, ше подење на овцеот. Taylor Swift. Ова е Елизабет Тейлор.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Last Frequencies ги имавме точно веќе 3 минути пред 12. И тука се разделуваме во овој момент, ке ве оставам во друштво на Ангела, а јас ке ве чекам понеделнички пако точно 7. Да си имате сите прекрасен прво ден после продолжен викенд, уште попрекрасен, да си се изнаоживате и се слушаме наскоро. Убав ден на сите. Чао! Муа!
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
13: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
14: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
15: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
16: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
17: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
18: Добар ден. Вака така малку од малку посвежо за разлика од вчера со моментални 27 степени во Штип, 26 Прилеп, Скопје моментални 28. 12 часот, време за вести, време за новости од Златица. Да слушнеме.
17: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
19: Поразителни статистики во земјава. За 4,1% е намален бројот на новородени деца во првите 3 месеци годинава. Социологот Илија Ацевски во јавување во една од националните телевизии вели дека проблемот е доста сложен, а коренот на истиот според него лежи во образовниот процес и промената на вредностните позиции кај младите.
20: Факултетското образование и самото образование, каде многу малку и скоро ни малку не се посветува внимание во на тие компоненти, на тие вредностни компоненти кај младите. Едноставно, као да ова тие се чувствува дека живеат во еден стадиум, период кој поминува и дека првата прилика да го напуштат тој простор, тоа обшество.
19: Отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. Да не трошиме време и пари на граѓаните. Ние сме за Европската Унија и тоа е наша стратешка ориентација што и го правиме на дело. Вака одговори од владата на барањето на СДСМ за организирање референдум. Со изведување на материјални докази од обвинителството, денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. На минатото рочиште се изведува материјални докази на обвинителството, видеоснимки и слики поврзани со објектот, клубот Пулс, од критичната вечер, па и низ годините во минатото кога работел.
21: Работно време на канал 77.
18: Здраво друштво, Ангела тука, заедно пиеме кафенце, заедно се размрдуваме вака пред продолжен викенд со нешто што скроз дава енергија. Не ми веруваш? Слушай.

Po trieta brzina nevozi na rádio. Na 11, po 12. Je četvrtok, 28. maj dneska. National Sunscreen Day. О, знаеш како му доаѓа ден за подсетување дека сонцето не простува. Кое е најлошо место каде што си изгорел на сонце? Уши, тапала, нос, линија околу очите. Мене ми се случи баш пред 2-3 недели, излегов на сонце, иако ми пишуваше на телефон дека ќе биде увезрчењето баш високо, јас си дал, мајде бе, ништо не ми е само на час-два. Леле, кога се врати флуѓе? Леле, ушите! Леле, црвено! И уште болка, не знам на колку денови подоцна. Ајде, кое е најлошото место каде што ти имаш изгорено од сонце? Вибер 072-60-77-77. Ако имаш и некоја интересна фотка, онака со интересна линија што ти има направено,

0: Ted McRae, Паша релаксира. So you broke me first. Предпродолжен викенд сме друштво. Па и од 1 до 5 да видам, да оценам кој ни е некако најенергичен во овој период од денот. Да пробаме вака. Во аудио снимим едно добар ден! Во стилот на тоа како се чувствуваш сега. Па да видиме од 1 до 5 без оцена ни за аудио на Viber 072-60-77-77. Кој ќе ја добие титулата најенергичен во овој четврточен петок? Ајде да ве слушнам!
1: Работно време!
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

0: Aha. Take on me. Vaga četvrtočno druženje realizirama sa samo hitovi. И сега настрана, добро ни доаѓаат кога ме некаде заглавени во гужва, особено на граница, понека да појачаме радиоприемники да поуживаме. И рака на срце, како што гледам на Могородица, полека си се прави колона. Мислете моја оние кои што ќе одите во Грција за продолжен. И не заборавите дека секогаш може да се појача радиоприемник, да се ужива со хитчиња како овој, например. Шаная Твейн и Ен Мари. Unhealthy. Целосно ја слушаме за многу кратко друштво.
1: Работно време. Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ово Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

0: Maka.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Nona Nedeljkovska, додека таа ушива никаде на море, на брод, ние најде малку време, ја слушавме тука на радио. Еа, да подсетам, т.е. да го поздравам нашиот слушател Мирко, вели радар контрола, имаме релација Смоквица, кон граница, друштво пазете. Епа, Мирко, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите кои возат. Секој може по пример на Мирко, нека дојави ако има нешто сомнително на релација каде воси. Вибер 072-60-77-77.
1: Работно време.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
10: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
11: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
12: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
13: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
14: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Променливо време со 32 максимални денеска и моментални 29 Струмица, на 26 степени Битола се слушаме, 30 моментално Скопје. 13 часот, време за вести, да ја слушнеме Златица што има да ни каже. Ајде!
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, кај кого беа пренајдени 350.000 евра за зидани во домот на неговите родители, седнува на обвинителна клупа. Се гони за противправно стекнување и прикривање имот и перење пари. Бидејќи во текот на истрагата, судијата не докажал дека легално ги стекнал парите. Случајот со апелацијскиот судија беше откриен откако адвокатот Фехми Стафа беше патен со подкуп од 20.000 евра. му ги дала сестрата на Љупчо Пецов ѓаволот за тој да не добие притвор како обвинет во предметот адитив. Минатиот месец Стафа призна вина и во спогодба со обвинителството беше осуден на затвор од 15 месеци. 85-годишна жена загина во пожар што ноќеска избубнал во семена куќа во скопската населба Пинтија. Според неофицијални информации, пожарот избубнал на долниот кат од куќата, а жената не успеала на време да се извлече. Екипа на итната медицинска помош констатирала смрт на местото, додека на другите лица им била укажана прва помош. По повод светскиот ден на мултиплекс склерозата, Сдруженијето Мобилно Скопје со поддршка од град Скопје денеска по 11-ти пат организира мирен марш со цел подигнување на јавната свест за лицата со мултиплекс склероза, параплегија, дистрофија и детска парализа. Организаторите посочуваат дека маршот има за цел да го истакне значењето на еднаквите можности, почитувањето на правата на лицата со попреченост и нивната поголема интеграција во општеството.
1: Работно време на канал 77.
0: Ангела, тука друштво, здраво. Минута по 13. Продолжен викенд пред нас и опција, може би ако не овој, никога се следните викенд би да заминеме во Атва Резиденс Хотел Кичево. Можеш на наша сметка. Ти интересира ли како? Ке ти кажам за десетина минути.

In the Air Tonight sa Phil Collins na kanal 77. Kujet i vilom deka baš ti možeš da osvojiš vikend za dvajca vo Aqua Residence Hotel Kičevo. Kako? Mnogo jednostavno. Kanal 77 maka, klik tuka, potpuni го музичкото истражување, биди музички уредник и многу лесно можеш баш ти да дојдеш до овој викенд за двајца. Ово ни е потражено од двата Aqua Residence Hotel Kičevo, така да побрзе, музичкото истражување трае до недела.

0: На 16 по 13, четвърточно дружиня. Разположени ли блибавка паги енергия на края от работа на неделя? Дай да го слушам твоето добър ден и да оцениме от 1 до 5 каква е енергията денес.
1: Добър ден!
0: Кайдейки солидно добра. А како звучи некой изнервиран от шефот от добър ден? Или некой, на кой што се му е пълна рамна лъка? Сочил, добър ден! Како ке звучи твоето? И зошто? Ей, не, сега се седи. Замисли, едно добър ден, ми падна бургер от Сабайле. Айде, според разположение, како ке звучи твоето добър ден? Насними ми на Вибер. 072-60-77-77.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
8: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа. Добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, релација Тетово Гостивар. Али Пала Задујова, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Али може да биде репортер од терен, да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

se чудам на ово што го читам. На Джонин Деп му ја украле картичката и како му ја украле, така си трошеле пари едно две години. Актерот не забележал дека некој му ја празни банкарската сметка. What? Значи како? Или човеков стварно има вишок пари кои не ги контролира или... Ја стварно немам друго образложување. Да мислиме на нашите сметки, ние да гледаме во тугиот джеп, нели? И да танцуваме во овој ритм на пампит. Блека е песница, следни.

Viži. No Block poezije slušamo. Angela tuka društvo, zdravo. Ej, Didi, sakam da je pozdravam. Vili nešto energijata vo пат периодов кога се бруи уште 2-3 часа за завршување на работа. Ама, don't worry, како велат, без грижа, затоа што тука не се хитовите, колку толку да не покренат малку од малку, иако Диде, да ти признаме, јас нешто на зивање ја терам работава. Па, ајде бак. Мислам дека добро звучи за покривање на енергија. Belong together, целосно за кратко.

0: Osim nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: за работно feel good време со Джек Джонс и Where Did You Go? Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Midea.
2: Лондонски Кристал Палас го освои првиот европски трофеј во својата 119 годишна историја. Откако синоќа во финалето на Лигата на конференции во Лајпциг го совлада Рајо Валјакано со 1:0. Во мај лани клубот од Јужен Лондон го освои ЕФА купот, а во август минатата година триумфираше во ЕФА Комјунити Шилд. Кристал Палас е вториот англиски клуб што освои европски трофеј сезонава во триумфот на Астон Вила во Лигата на Европа. Ако имаше дилеми, повеќе не треба да ги има. Премиер Лигата е најдобра во светот, што се одразува во фактот дека втора година поред ке има дури 9 представници во Европа. Речи си половина од Премиер Лигата ке игра во Европа следната сезона. Но тоа не е се. Во сите три финалиња на европските надпреварувања имаше представници на Премиер Лигата. Кристал Палас и Астон Вила веќе ги подигнаа пехарите. Е сега, останува уште Арсенал да му ја одземе титулата на ПСЖ во сабота, па доминацијата да биде комплетна. Италијанскиот моден гигант Gucci ќе стане главен спонзор и партнер на тимот Alpine Formula 1 од сезоната 2027. Ова е историски договор, бидејќи Gucci станува првата луксузна модна куќа во историјата, што ја презема улогата на главен спонзор на тим од Формула 1. Значи, од следната сезона, ќе имаме тим наречен Gucci Racing, предводен од легендарниот Флавио Бријаторе како специјален советник.

0: 2010. godina kako hit. Ed Sheeran, Shape of You ostana za nas na 3 minuti pred 200.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Бълата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
5: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: 007 Mint Credit.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Mega otvoranje. Najgolimiot shopping park vo regionot. Ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри. Со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголимиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај. Прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Слаткаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Де сонце, де облаци. Е, те вака може да ја дефинираме временската слика денеска во Македонија со максимални 32 степени. Инаку Радовиш моментално не слуша на 26, 16 Кичево, Скопје 26. Во следните денови, па залудување некој минимално петок сабота, а во недела пак пораст на дневните температури со тоа што ќе имаме и локални врнежи од дошт. Ама ако нема најава за дошт, значи не бидува продолжен викенд како ни тргна. 14 часот. Треба да се информираме? Еве ги вестите кај Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Студентите ќе се вселат во реновираните студентски домови Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов во октомври. Потврди денес Министерката за образование и наука Весна Јановска.
9: Нема бркање глодари, нема бркање инсекти, кимаат и соодветна храна, кимаат соодметно сместување, нема лепење прозори, нема лифтови што се кладат, нема има, нема топла вода, нема струја. И како што можете да видите, ова е сосема реално, не е како она што го прикажува едно време на слики како студентски град. Ова постои и студентите од октомври ќе бидат тук.
8: Неколку вработени во компанија Лоцирана во технолошко-индустријската развојна зона во Штип синоќ ја пријавиле здравствени проблеми кои укажуваат на можно отруење со храна. Според првичните информации, повеќе од 5 лица почувствувале симптоми како мачнина, повраќање и стомачни болки по конзумирање на оброк обезбеден на работното место. Неофицијално храната за вработените ја доставувала фирма од Кочани, а надлежните институции треба да утврдат дали навистина станува збор за труење со храна. Нестабилното време денеска веќе се чувствува во одредени региони од државата, при што во околината на Кочани се регистрирани интензивни атмосферски процеси со пороен дошт, грмеж и засилен ветер. Според радарската слика, во Кочанскиот регион има појава на поизразени врнежи и електрична активност, што укажува на локална нестабилност.
7: Значи, таман според метео прогнозиве и главоболка задолжителна. Поздрав од мене. Добри од Мартин од Куманово, кој пишува, абе, си истори од врнење тука. Значи, да ги спремиме чадорите, да ставиме слушалки нувци и да уживаме во само хитови. Еве, а Сабрина Карпентер и Busy Woman.

0: Anastasia. 28. maj, četvrto čudruženje na radio. Jedan interesan moment. Меѓународен ден на бургерот денеска. И замисли, чизбургерот останува фаворит меѓу оние кои што јадат бургери, а оној смаш бургер е новиот хит. Не знам кој го има пробано, ама мене ми е ко, не знам, бургер, тост бургер, епе, по различно стварно не знам да го опишам како. И сега, по повод меѓународниот ден на бургерите, велам да си поиграме.
1: Burger Sound Challenge!
0: Ето, вака, значи, предизвикот е во тоа што јас ке пуштам звук, а ти по звукот треба да предпоставиш за каков бургер станува збор, односно кој бургерот кој јас го имам на мене. Ајде, слушай. Кој е бургерот на моето мене? Вибер 072-60-77-77. И за да помогнам малку, само ќе ти кажам дека бургерот има чили, или може да има чили, и го јадеме некаде покрај вода, на море, например. Што мислиш дека е? Бибер 072-60-77-77.
2: Кој е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Да ве слушна вас идеи. Што е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција? Антонио вели, совршениот аутфит треба да ни биде шортс. Одонија вели со цвечиња и рамбовка бела со татоважа позади со... Аха. И В вели со хуахопки и фантомка. Значи, МВР, ако не слушнат, ќе им биде многу забавно. И веќе чека да отиде на вака облечени, за да не вратат, што е можна побрзо.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
5: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твој шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку

0: Family Sunday. Kanál 77 je u vás zdravo.
1: Tri raboty podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знам, и дека има наплетен тренд, костимите за капење со здолништа. Ке ги гледаме буквално на секоја плажа. Втора работа што вчера не денеска ја знам, дека во Исланд нема комарци. Леле, значи, блазе си има оние кои се таму. Трета работа што вчера не денеска ја знам, дека работата може да убие. 840.000 луѓе годишно умираат од стрес на работното место. Ова е Канал 77.

0: Veli Kamila Kabelja. Don't go yet. Angela Tuka. Меѓународен ден на бургерот и по тој повод.
1: Burger Sound Challenge!
0: Го имаме со тоа што јас пуштам звук, а ти по звукот треба да погодиш кој бургер денеска јас го имам на мени. Да, се тирали на нешто ово? Еве, Мартин Вили, чили бургерот да не е? Не знам. Ај ке дадам уште една шанс. Со овој бургер дефинитивно не е за луѓе што бараат кетчуп и мирен живот, а во некои верзии ставаат и ананас. Ајде да видам дали ќе погодите за кој бургер станува збор. Вибер 072-60-77-77.
2: Оплатне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Exultate o giusti del Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани. Аквапарк Пловишти в Бекани на концерт на спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%, а со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: Джордж Майкл, Freedom, на меѓународниот ден на бургерот. И затоа по тој повод играме.
1: Burger Sound Challenge!
0: А се однесува на тоа, дека треба да го погодиш бургерот кој јас го имам на мени. И тоа со асоциација звук, кој што јас мислам дека ќе биде лесно, ама изгледа и не баш толку. Значи, требаш да не асоциира овој звук на бургерот што го барам. Мартин со идеја беше за чили бургер, Кико за чикан бургер, а Дарко погоди мексикана. Били со фотот доказ директ откучени од бургер дискрет, затоа што таму го имаат на мени. Значи некој уживал во овој бургер, кој во Мексик уште го нарекуваат и хамбургер мексикана. Некои се прават на улични колички, оние на јаглен, и имаат баш специфичен смуги мирис, што се чувствува надалеку. А јас овој откочени го чувствувам затоа што штипне многу далеко. Благодарам што погодувавте друштво. На здравје, бургерче денес! Yeah, they say.

0: Ella Henderson, 21 Reasons. Лайв сме на радио.канал 77МК. Плиерот со можност да си бираш што ти го прави денот. Feel good, да си слушаш, да си уживаш. Сакаш XU? Имаме. Македонско? Исто. Фолк? Да. Deep House? Имаме и тоа. И да не те раскажувам што се има, едноставно кликни радио.канал 77МК и провери која верзија од тебе таму најмногу ќе ти се допадна.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кус за кој сонувате мора да е Пекабенско.
9: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
10: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
12: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дожд, а бога ми никаде и не време со град како во Кучани, например. Баш сега видов видео колкави зрна паѓале таму и кога сме кај Кочани 25 степени моментално, 25 температурата во Струга, Скопје 24, 15.00, време за вести, време за новости од Златица. Слушаме.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, кај кого во куќата на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350 000 евра скриени во зид. На денешното прво обраќање пред судот рече дека не се чувствува виновен. Неговата одбрана тврди дека обвинителството нема докази.
15: Нашата теорија на случај е дека обвинителството нема случај и дека секојаш сензацијата е пред презумпцијата кај обвинителството, а би требало да биде обратно. Па пред да се излезе со некои тврдења, да се обезбедат докази, а не да ги бркаме доказите сега во судница. Обвинувањето за прикривање на имот и незаконито стекнување е поврзано со коруптивни действија, арно ама одговор нема кое е таа коруптивна сделка, кое е тоа примен подкуп, кое е тоа предмет, кое е тоа лице.
6: Предизборната кампања за предвремените парламентарни избори во Косово официјално започна денеска и ќе продолжи до 7 јуни во 7 часот наутро, кога ќе се отворат избирачките места. На граѓаните на Косово има овозможено и гласање по пошта, што почна на 21 месецов. Ситуацијата во Јужен Либан драматично ескалира, додека израелските одбранбени сили ги засилуваат нападите врз градот Тир и околните подрачја. Најжестоки борби во моментов се водат во округот на Батија, кој во последните 72 часа бил цел на стотици израелски воздушни напади. Хезболах соопшти дека дава силен отпор на напредувањето на израелската војска.
0: Две по 15, здраво, слушаме само хитови и привршуваме со работа.

0: Видмел оди зад нас, а пред нас новото издание на Вистина или не со Миро Кацаров. Вечер од 20 часот, инфлуенсерот Фин гостува, ќе одговара пред полиграф. Вака.
1: Дали е точно дека станам македонец поради лайкови пари од спонзори?
0: О-оу, како ќе се снајде? Ето знаеме вечер, од 20 часот, на YouTube каналот на Канал 77.

0: Jedna web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Фанки флип снек. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
5: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean со Hollywood Film Orchestra на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола Скопје велес во близина на Катланово. Кире, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Кире може да не биде репортер ротиран, да дујави што се случува на релација када бузи некому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Pillowy Pink na kanal 77 и една астролошко предвидување. Кој ќе има среќа со пари периодов?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Астролозите направи едно предвидување. Ако си стрелец, роден во знак лап или риба, играш игри на среќа, опцијата да се збогатиш е многу, многу голема. Ај срекнава. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јапонија направи машина за перење луѓе. Мисля, вака од страна гледано делува како интересен спа и добро искуство, ама како е внатре, па не знам баш. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 70% од мажите си признале дека најдобро се чувствуваат после шишење и перење на автомобил. Сега вакава или истражување, колко е точно кажете си вие на Viber 072-60-77-77. Има ли врска истражувањето или тешко?

0: Ono što ne može da ne ubije na pravi posilnik. To je porakat od Kelly Clarkson. Popolna sa Angela, samo hitovi. И истражување кое били дека 70% од мажите признале дека најдобро се чувствуваат после шишење и после перење автомобил. И сега, ако вака пишува во истражувањево, прашав мажи, точно ли ова? И Бурим вели, да, точно е. Барем тој така се чувствува кога ќе се шише и после кога вели кога ќе се шише празната глава, а по дој ќе измие колата. Арно, ама се јамацо ме демонтира. Е, вели, маш најдобро се чувствува после секс и крај. Аха. И еве ти били сеја. Точно ли е? Не ли е точно истражувањето? Што велите повеќето мажи? Или само ова со сексов треба да се надополни на листа? Вибар 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077-752-666.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Сокол Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
12: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш

0: Billie Eilish, релаксира. На 4 минути сме пред 16 и на толку пред овој хит. Heroes. Ја слушаме, возиме кон дома и во целост после вести за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Одржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Тиси центар.
6: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
14: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
15: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Нека да се истори, нека да уште се мачи да заврне и таму кај што се мачи, нас не мачи дополнително со главоболки. 19 степени моментално Делчево, 21 Охрид, Скопје, 21 и најава за врнеш за продолжен викенд. 16.00. Време за вести, време да се информираме. Ајде, Златица, кажа ви што е ново.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
0: Не е несреќа, туку системско замижување. Остра реакција упатија денес пред судницата родителите на загинатите во дискотеката Пулс во Кочани, нагласувајќи дека стравотната трагедија не може да се третира како обична несреќа.
16: Несреќа е кога природата ќе удри без предупредување, но кога со години институциите дозволуваат небезбеден објект да работи, кога се прифаќаат непополнети пријави, се користат стари согласности, се промолчуваат недостатоци и никој не иницира инспекцијски надзор. Тога што не е несреќа, тога што е системско замижување. Навистина е цинично денес да слушаме дека луѓето во судница не знаеле зошто седат таму.
0: Власта по неколку месеци ја изготви својата потрошувачка кошничка откако ја оспорија онаа на синдикатот. Кошничката сега е пред економско-социјалниот совет кој треба да даде оценка. Заменик министерот за економија Маријан Ристески рече дека владината потрошувачка кошничка е изработена врз база на податоци не само од Државниот завод за статистика, туку и од маркети и пазари. Левица ќе поднесе втора интерпелација против министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, обвинувајќи го за саботирање истраги, селективна правда, непрофесионално работење на полицијата и судир на интереси. Председателот на партијата Димитар Апасиев на денешната пресконференција изјави дека состојбата во МВР дополнително се влошила, а институцијата наместо професионален сервис станала приватна партиска полиција.
17: Во овој четврток ко петок. Здраво, друштво. 2:16 пееме заедно со хитов кој не подсетува дека сите на свој начин сме си херои во своја кожа. Баш heroes во продолжение.

The Solution. Ti i jaz. Pa da, zajedno sme na 11 pa 16 Angela tuka. I moment malo da si poigrame. Radio Sport. Ja spuštam zvuk, slika nema, ama ti treba da pogodiš кој спорт е во прашање. Па ајде да си поиграме вака. 3-4 пуштам. Аха. Што мислиш за што станува збор? Ајде да видам кој има најизострен слух во попладне со Ангела. Погодуваме на Вибер 072-60-77-77. Додека Александра Јанева ја слушаме. Ми подаваш рака во попладне со Ангела. Здраво друштво!

0: што ќе остане и нешто од Next Time, и нешто евровизиско за нас. И нешто што го погодуваме. Кој спорт е во прашање според звук? Слушај. Што мислиш дека станува збор? Реално пристигнаа доста интересни предпоставки. Например, Мартина за пливање. Стефе за гњурење. Ана вели, абе кухи на мраз да не е. А Дарко, Дейв Дед джамп од карпа. И тоа се интересни со погодувањава. Ајде ви дадам уште една шанса. Што мислите дека е овој звук? Кој спорт е во прашање? Вибер 072-60-77-77 и за кратко ќе откријам кој е.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име на Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, ПК Беско.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
5: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар излестите во кон Скопје. Веќе фала ти за дујава и затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како деќе да подсетам дека може да ни биде репортерот терен и да дујави што се случува на релација каде вози. Покри, нели она скопска гужва која имаме, сега веќе актуелни стануваат и граничните премини. Кои каде заглави се чекали, особено од кога ќе се излезе од Македонија. Од она што го гледам на камерата, на Богородица не е гужва ни некој хаос, ама реално да не се лажеме, веќе се очекува ова. Дополнителни инфо от тебе. Вибер 072-60-77-77. Очекувам и однапред благодарам. Среќен пак!

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. I Angela Tuka.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека нов летен тренд ќе бидат костимите за катање, а муние со здолништа и ќе ги гледаме секаде на плажи. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Исланд нема комарци. Леле, значи блази си им на сите оние кои што живеат таму. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека работата може да убие. 840.000 луѓе годишно умираат од стрес на работно место.

0: кои се вклупува баш со она што го велат метео прогноза. Ке врне. Unwritten, па да пишуваме спомени на дождот надвор. Може? Или да не одиме на толку романтика. А може би не одиме на толку романтика, ма одиме кон продолжен викенд со овој хит. Лила Јанг. One thing. Целосно за многу кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30. мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
7: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
8: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
12: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

Justin Bieber go slušame. Sorry za popladnevno feel good i vaka predprazničen vikend. Vo moment koga igram igra, ja spuštam zvuk, ti pogoduvaš. Koji sport je vo prašanje? И да бидам искрена, многу интересни одговори добив од вас. Имаше гњурење, хокеј на мраз, пливање. Дори Мартин се шегува, вика, луѓе, надпреварување во бразилско пиење на пиво, откриго да не е ова. Рафтинг или кајакинг Дарко и него последен обид, а тоа е Canon Ball Splash Game. Конечен одговор. Значи, едноставно беше. Спортот е пливање. И Мартин и Елена, аплаузот е за нив затоа што меѓу првите го одговорија точно. Ви благодарам. Стварно беше забавно да се погодува и да ги читам вашите коментари. И знаете зошто одбрав пливање за денеска? Затоа што мислам дека е крајно време да отвориме сезоната. Време му е, нели? Да смислиме некаде кај да се глјумнеме вака за продолжен викенд.

0: Material с Тамбланин за попладне на Feel Good. И ако сакаш викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево, можеш да добиеш на наша сметка. Знаеш како? Ако го потпуниш нашето музичко истражување на канал 77 Мака. Активно до недела, така да искористија шансата им да не бидеш музички уредник, може би баш токму ти кикариш еден викенд за двајца во Кичево, why not?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скупските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
11: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
14: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко и тешко денеска. Ни за друго, никада се мачи, никада заврне, никада веќе врнеше, никада град паѓаше. А никада уште сончево, како, например, сега со 18 степени моментално во Берово, 23 степени Битола, Скопје 21. И не знам зашто, ама си мислам дека баш иритирано е факт кога ќе имаме продолжен викенд, континуирано да имаме најави за врнежи од дошт. О-о! 17 часот. Време за вести. Да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Македонија денес го одбележа светскиот ден без тутун. Министерот за здравство Азир Алиу на денешната пресконференција најави поголема достапност на терапии за одвикнување од пушење.
16: Целта на овие активности е поголема достапност на советувадиштата што ги имаме на локално ниво со посебен фокус на младата популација во нашата држава. Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа првпат се ставени лекови за одвикнување од пушење и контрацептивните средства, а тоа се трансмедалните фластери и никотинските гуми за жвакање, да може автоматичните лекари да ги препишуваат истите.
15: Во 2025 година вистинското работно време на работниците во Европската Унија во просек изнесувало 35,9 часа, што е намалување од 1 час во однос на 2015-та, објави Евростат. Во Македонија пак, вистинското неделно работно време било 39,5 часа. Од земјите во нашето соседство, подолга работна недела има во Србија 41,3, пократка е работната недела во Хрватска со 37,8 часа. Украинскиот председател Володимир Зеленски најави дека Киев планира да продолжи со напади врз цели длабоко на територијата на Русија. Тој додаде дека главна цел останува руската нафтена индустрија, со намера да се намалат приходите на Русија од извоз на енергенси.
17: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Ангела тука друштво. Здраво. Со Телеком до 18. Слушаме хитови, па часов го почнуваме со овој. Lambert, what do you want from me? Испијано, емотивно, онака знаеш кога душата те боли. Во комбинација со нешто по-хепи од Bruno Mars, I just might know.

0: мириса на лето. И общо, ама и со хитов на Хугел и Гета. Адор е зад нас.
1: Бургер Саунд Челлендж!
0: Го имавме денеска по повод на денот на бургерите. И со овој вкус требаше да се погоди за кој бургер прашував и го имав на мени. Сануваше збор за мексикано бургер и од нигде некада испадна дека Мартин го пробал.
2: За мене, ја сакам луто, затоа си имам проблем со желудник, се шалам. И мексичкиот е топ. Значи и со халапино или било што, али мексиканскиот или мексички што го зборуваме е топ и би го препорачал на сите. Сега не сум знаел дека и кај нас го има според нивен рецепт, кој може, кој има шанса и прилика да проба оригинален мексички, нема да зажали. Сепак ќе кажам, тоа личен вкус е, кој сака луто може да проба.
0: Кој неки
2: и нема да зажали, за мене е еден од број еден и е пре вкусен.
0: Верувам.
2: Пошто и време за ручек, да не ги, наверно си кажам, стравам и другите.
0: Не да ми се пријаде да ти кажам право, бака, како сладко се зборуваше. Значи, не само во Кочани, во Сендвичара, току го има и во Скопје. И пулс информација дека Мартин сега ручеше ваков мексикански бургер. Е, па друштво, ај на здравје. Кој ручеше, кој уште не е, еве идеја да го одбележи меѓународниот ден на бургерите со еден мексикана, па и било каков да, и чизкейк, и криспи, и пилешки. Битно да се одбележи денот со еден бургер. П.С. Мислам да ги ке отстапам од диетата денеска.

0: на канал 77. И ако си роден во еден хороскопски знак, т.е. во еден од оние три кои ги нарекуваат срекили астролозите, имаш многу среќа во следниот период, особено ако играш игри на среќа. Кои точно? Ке кажам во три работи што вчера не ги знам, денеска да, а во меѓувреме ќе слушнеш и зошто јапонците пак се надминаа овој пат.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Kitchens Hotel Kitchen-o. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Aqua Residence Hotel Kitchen-o. Канал 77. Само хитови. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
1: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
0: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрола после наплат на Петровац. Букри, фала ти за информација. А можеш и ти како Букри да не бидеш репортер од терен и да дојавиш што се случува на релација каде возиш. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Риана, ја слушаме. Во засилување са Calvin Harris. We found love и попадна с Ангела.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска, ја знаме дека астролозите предвидуваат дека ако си роден во Стрелец, Лав или Риба знак, уште играш наградни игри, опцијата да се збогатиш е голема. Епа, ајде со среќа! Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека јампунците направиле машина за перење луѓе. Види се, а вака од страна гледано, делува како интересно спа искуство. Ама дали е така во реалност, стварно не знам. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека 70% од мажите си признале дека најдоброто чувство има после шишење и перење на автомобил. Прашав за искуство и Никола вели, па видете се, аз со колегата и се шишав му.

0: Samo hitovi po Pladnem na Feel Good. Ангела тука. И опција за да шетнеш малку на наша сметка, да потсетам дека ни е активно музичкото истражување, канал 77МК. Види, можеш да си кажеш што ти се допаѓа, што ти е вишок и за сите ова. Кога ќе ни бидеш наш музички уредник, ти се отвора шанса. Викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево. Мислам дека звучи фино. Ајде, трк канал 77МК, направи ја музиката по твој вкус и само да знаеш, ова ни е акција до неделе побрзи. Поддржана од Атва Резиденс Хотел Кичево.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будима Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кормили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
9: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областа на маркетинг. Менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
10: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Аквапарк Пловдив Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив. Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Ова пролет, кога и да пуштиш каранзин у сено, и слушнеш најновите

0: Dido.
1: I'm in love.
0: White Leg.
1: And always will be.
0: Na 10 minúty pri 18. Je u nás to dneska aktuálno nový od kódex na oblekovanie bombovera. To znači nima povike švorcevi, nima papuči, nima trinerki. Ama si ga što treba da ima. Ova se praveše kako spisok u trinavaka i Hristina.
2: Zaslušno vas ideji. Što je sega suvršeniot outfit vo koji treba da se pojaviš vo policija? Антонио вели, совршениот аутфит треба да ни биде шортс, Одонија вели со цвечиња и рамбовка бела со татоважа позади со, аха, и В вели со хуахопки и фантомка. Значи, МВР, ако не слушнат, ќе им биде многу забавно и веќе чека да отиде на вака облечени, за да не вратат, што е можна побрзо.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Feel by the wayside, like everyone else.

0: Nada Taljevska. Sa nize posta duždat na kanal 77 i popodne s Angela. И вуѓе читам се около 25.000 македонци ќе заминат на сезонска работа во странство. Се остана да ми виси прашањето. Дурове, кој ќе остана да работи тука кај нас?
1: Попладне на канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
9: Најдобрата филмска музика на годината The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karti.com.mk.
10: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
14: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
15: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
16: Велеа Хоум.
15: А спални?
16: Велеа Хоум.
15: Кујни?
16: Велеа Хоум.
15: Плакари, машини, душеци и табуретки?
16: Велеа Хоум повторно.
15: И каде имаше брза достава?
16: Велеа Хоум.
15: И 5 годишна гаранција?
16: Велеа Хоум.
15: Значи, што и да барам за дома?
16: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Изгор топло, се топима. Бара ми вака да пиша Димитар. А што ќе правиме во јули и во август, не сакам ни да помислам. Сега, онак, чил на 18 степени во Виница, Крушево 16, Скопје 25. И да не заборавам, не ли најавата, ќе врне за продолжен викенд. Или да се молиме да не одмине што велиш. 18.00, време е да се информираме и да слушнеме што Златица има да ни каже.
1: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
17: Подготвени се измените на законот за нефер трговски практики. Заменик министерот за економија Марија Ристески најави повисоки санкции и поостра казнена политика кон трговците.
18: Веќе увидовме некои технички пропусти во законот, тие ќе бидат изменети, посебно околу прецизноста на склучувањето на договорите помеѓу добавувачите и купувачите и посебно возголемувањето на казнената политика. Оние кои нема да го почитуваат законот има 10 кратно поголеми казни. Новитет ќе биде и добавувачите да имаат казни, бидејќи оние кои ги поддржуваат нефер трговските практики од страна на трговците на некој начин се соучесници на крајот од денот на грбот од граѓаните.
17: Уште не се поминати административните процедури во владата за предлог законот за заштита од пушење да стигне во собрание, каже денеска министерот за здравство Азир Алиу. Првично беше најавено дека законот ќе почне да се применува од 1 март, но беше одложен поради реакции и забелешки од угостителите и тутунската индустрија. Алиу денес рече дека примената на законот ќе биде веднаш по изгласувањето. Европската унија предупредува. Можно е недостиг од авионско гориво ако продолжи блокадата на Ормунскиот теснец. Европската комисија предупреди дека пазарот на авионско гориво во Европската унија би можел да стане се понапнат, доколку нарушувањата во Ормунскиот теснец продолжат и во наредните недели.
1: Вечер на Канал 77.
0: Ангела, тука дружто, здраво. Минута по 18, расположени за да слушаме хитови, особено по пат додека сме на викенд дестинација или додека работиме втора. Мислам дека ова ќе даде топ енергија. Мистер Секс Обит, Александра Сент. Ајде, ради.

DJO. I'm back in Chicago, I feel it. End of beginning, για слушаме. Another version of me. 9.18. И отварам една тема за дилема. Што е тоа што никогаш не би го кажал на вештачката интелигенција? Вибер 072-60-77-77. Знаеш, баш читаме на статија на Forbes за вештачката интелигенција и некако ме замисли. Онака, докаде ние сме подготвени да ја пуштиме во нашите животи? Се почесто и почесто гледам видеа во кои што се споделува како тиктокерки ја користат вештачката интелигенција и моменти каде што баш навлекуваме во некои интимни прашања, интимни ситуации, за кои што реално имам гледано дополнителни видеа во кои се објаснала зошто не треба да го споделуваме тоа со неизе. Дека сето тоа останува во архива. А каде завршува таа архива? Е, тоа е добро прашање, нели? Па, тука прашањето, која е таа задача или работа што никогаш нема да ја споделиш со AI, односно со ChatGPT или со Gemini? Ајде да ве слушам на Вибер 072-60-77-77. Да направиме еден список со работи што никако, ама баш никако не треба да ги споделуваме со вештачка интелигенција. Пинке во продолжение. Здраво!

0: Summer, Back to Friends. Ангела, тука друштво, здраво. И правиме список со работи што стварно не треба да ги споделуваме со AI. И прашав кои се тие да ми помогнете во списоков на Viber 072-60-77-77. Па Ана вели, нема шанси да сподели лични муабети со другарката. Марија, пораќате со дечко ми да ми коментира и да ми дава совети. No way, no. И дефинитивно во право сте со сето ова што го споделите. Тука Игор со коментарот, не ми е сигурно и да ми смислува рецепти. Е, добро, јас ова го правам, најискрено. За ова ја користам максимално. Ама, притушно сте во право, затоа што мора да поставуваме граници со AI. И во тој контекст и статијата на Forbes, која претходно ја спомнав, постојат пет нешта според нив кои никако, ама баш никако не смееме да ги ставаме на располагање на вештачка интелигенција. Прво, лична приказна. Второ, главни одлуки. Трето, односот со луѓето. Четврто, личен став. И на крај, креативност. И тоа е тоа. Мислам дека сега знаеме на што треба да внимаваме кога користиме AI, нели?
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Жито. Топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
11: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
12: Ова пролет, кога и да пуштиш Карансиру Сиру, си ги слушнеш најновите песни. Најголемите хитови.
13: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.
12: Само
13: хитови.

Love Me Not на канал Film Film и Питер Слангела. Пришлам. Се слушаме ли на канал 77 Макав? А ако си веќе таму, па и да не си кликни, затоа што ни е активно музичкото истражување, можеш да се сториш во наш музички уредник и да ни помогнеш околу креирањето на плейлистата. А дополнително, еден од оние кои што ќе го подполнат, ќе добијат можност да одат на викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево. Мислам дека звучи примамливо, не ли? Ова за да ја наградиме твојата лојалност. И па срекино, и да подсетам, ова е поддржано од Атва Резиденс Хотел Кичево.

0: таких хит кој баш крена енергија. Lose Control. Супер вака да се слуша кога веќе возиме до дестинација за продолжен викенд. Плюс трајче дојави радар контрола во близина на пробиште Бучишта. Трајче фала ти. Проверив и малку по граничиме премини, изгледа е в зони, веќе колона се создава. Е, а кога сме кај возењето, мислам дека хитчињава во позадина топки ни бидат. Па да продолжиме со овој. Timberland, One Republic. Apologies, имаме во продолжение. Доаѓа за многу кратко.
1: Кој е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Да ве слушна вас идеи. Што е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција? Антонио вели, совршениот аутфит треба да ни биде шортс. Одонија вели со цвечиња и рамбовка бела со татоважа позади со... Аха. И В вели со хуахопки и фантомка. Значи, МВР, ако не слушнат, ќе им биде многу забавно и веќе чека да отидеме вака облечени за да не вратат што е можна побрзо.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
6: Аквапарк Пловишти вдекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановик, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: МК.
1: Слушај до сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Оваа пролет, кога ќе пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
3: Канал 77.
2: Само хитови.

0: baš nekako čil čustvo dava. Rosalija, Despeča ostana zadnja. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Лондонски Кристал Палас го освои првиот европски трофеј во својата 119 годишна историја. Откако синоќа во финалето на Лигата на конференција во Лајпциг го совлада Рајо Валјакано со 1:0. Во мај лани клубот од Јужен Лондон го освои ЕФА купот, а во август минатата година триумфираше во ЕФА Комјунити Шилд. Кристал Палас е вториот англиски клуб што освои европски трофеј сезонава во триумфот на Астон Вила во Лигата на Европа. Ако имаше дилеми, повеќе не треба да ги има. Премиер Лигата е најдобра во светот, што се одразува во фактот дека втора година поред ќе има дури 9 представници во Европа. Речи си половина од Премиер Лигата ќе игра во Европа следната сезона. Но тоа не е се. Во сите три финалиња на европските надпреварувања имаше представници на Премиер Лигата. Кристал Палас и Астон Вила веќе ги подигнаа пехарите. Е сега, останува уште Арсенал да му ја одземе титулата на ПСЖ во сабота, па доминацијата да биде комплетна. Италијанскиот моден гигант Гучи ќе стане главен спонзор и партнер на тимот Alpine Формула 1 од сезоната 2027. Ова е историски договор, бидејќи Гучи станува првата луксузна модна куќа во историјата, што ја преземе улогата на главен спонзор на тим од Формула 1. Значи, од следната сезона ќе имаме тим наречен Гучи Рейсинг, предводен од легендарниот Флавио Бријаторе како специјален советник.

0: Мо 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
2: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Енергосистем и МДВ, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ, свежина и топлина за секој ден.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Барате силата за работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
14: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Здраво. Денес се тук ми време во туда заварне ту не, ама некаде и добро погоди со град како во Кочани на пример, каде е во моментов се 25 степени. Кичево е со 16, прилично ниски, Скопје со 23 степени. Утре сончево, ама пак ќе дува северен студен ветер. Здраво. Немало да ни е поскапат струјата, ќе ни ја поевтинеле. И ова е втората убава вест после на првата дека нормално почнува продолжен викенд и време е да кликнеме Turn On, да го вклучиме на копче за добра викенд енергија, да исклучиме ум, да подзаборавиме на обврските и да си пуштиме музика нормално. Почнуваме сега.

Не е крај на светот, како што вели Майли Сајрус, ако овој четврток нешто те изненадирало. Уживај со хитове на Канал 77. Ако си запасуш лична карта или која било услуга во Министерството за внатрешни работи, внимавај што ќе облечеш и погледни се два пати пред огледал. Ако не си слушнал за ова досега, еве кажувам, воведоа нов кодекс за облекување. Ем за вработените, ем за нас граѓаните, значи некако по шорцеви за плажа, некако кратки панталони, тренерки, кратки маечки, папучки, влечки, апостолки, ништо од тоа. Велат, сакаат да се држи некоја ниво на почитку на институцијата, што е нормално. Искрено знам дека кај нас во Штибарем и предходно враќале луѓе за ова. Татко ми има кажувано дека летото, например, мажи во кратки панталони не ги пуштале ни возило да регистрираат. Така што изгледа ова сега е официализирање на правилата и малку засилување на бонтонот. Среди си се убаво и тргни. И помалку нервоза таму во тие редовите низ канцеларии. Имаме ние хитчиња што ќе ти го подобрат расположението на максимум.

0: Dva bony, Lozano. Zasvršená četvrtočná relaxácia. Minus i plus. Ako ti se čusvaš kako da nemaš energija za luge što ti kada si puvat vajbot? Ovo irita me za tebe. No Broke Boys ja slušame za kratko. Ама прво, е сега, кога не можеме во полиција да одиме како што сакаме со новиве правила, како треба да одиме? Кој е совршениот аутфит за во полиција? Тоа утринава ве праша Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Да ве слушна вас идеи. Што е сега совршениот аутфит во кој треба да се појавиш во полиција? Антонио вели, совршениот аутфит треба да ни биде шортс. Одонија вели со цвечиња и рамбовка бела со тетоважа позади со... Аха. И В вели со хуахопки и фантомка. Значи, МВР, ако не слушнат, ќе им биде многу забавно. И веќе чека да отидеме вако облечени за да не вратат, што е можна побрзо.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
12: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
13: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
14: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
15: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва плат платежна картичка за деца. Helbank. Важни се децата.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за пътуване, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
17: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш на

Малко летна енергия с Келвин Харис. Точно 29 по 19. Кой го избрал твоето име? Вибер 072-60-77-77. Прочитав еден наслов за една пијачка, искрено веќе не се ни сеќавам која беше, ама пишуваше дека Маши веќе имал спремно име за бебето. И си помислив да направим едно истражување за ова на радио. Порано кумот, мислам, веќе главен за името, сега како е? Кај мене ве, мајка ми и татко ми се договориле за името, татко ми е избрал првата буква, кумовите ја прифатили идејата. Па е за името на моите деца, сигурно ќе одлучиме јас и партнерот. Не верувам дека некоја таква одлука би пропуштиле на кумовите. Ама може би некаде уште се прави тоа. Ајде да те слушнам тебе. Кој го избрал твоето име? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплејер radio.kanal77.mk.

0: Nickelback. How You Remind Me vo Večer do Sredeveka na kanal 77. Večer do Sredeveka. Кој го избрал твоето име? Вибер 072 60 77 77. Правиме едно радио истражување на темава, зашто прочитав вест за една пејачка која вели дека името на бебето го смислил незиниот сопруг. Андреа ми напиша, вели, мајка ја го избрала и вели, не знам дали постои некој што си го обожава името повеќе од мене. Значи, убаво избрала мајка ти, добро е. А и за своји деца, вели Андреа, одлуката би била неизина секако, нели? Сања пак вели, за моето име сестра ми одлучила. Е да, за ова сум слушнала, многу честа појава за имињата на вторите или третите деца. Добро, мислам дека во последно време мајките и татковците, или еве, постари сестри, браке евентуално, дефинитивно сакаат да го имаат последниот збор за името, иако може би порана таа улога припаѓала на кумот. Како и да е, најважно е да си го носиш името со гордост и со здравје, нормално. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: naslov nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Ова сезона се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Пицерија Аквариум, гтц Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Кумшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
13: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
14: Сакаш хитови?
15: Ватруат!
14: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
15: Канал 77.
14: Само хитови.

Na 10.8 It's My Life, No Doubt. Samo hitovi. Имаш ли некој другар или другарка секога среда на време? 5 минути пред терминот доаѓа, се легнува на време, си има своја рутина човекот или жената. А ти? Ти се во 5 до 12, ке си пијам кафе, ке уживам, ке се среди, ке видиме. Така, се во последен момент. Или може би другарот или другарката во второво, а ти си првото тој сорети со дисциплина. А вие супер функционирате, секако. Ама не сте ист тип. Паш како што е во Too Sweet. Го слушаме сега.

0: S ovakva kombinacija na kanal Sinum Sinum četvrtak kod može samo da ti se razubavi. Luis Fonsi, Demi Lovato. Toliko od ova naše kratkono slatko četvrtočno druženje, a u utorak se družime poveke od 9 do 13 praznično, a i vo sabota ki pijeme utrinsko kafence zajedno od 7 do 10. Ne se sekiraj, tuka sme so hitovi, ke go razubavimo ovoj produžen vikend, ke podignem energijata maksimalno. Сега остани си тука да си уживаш во хитови, а можеш да тркнеш и на нашиот YouTube каналот и за некои 3 минутки таму имаме нова епизода од подкастот Вистина или не. Гостин Фин Вачов, добро познатиот германски македонец, така да кажам. Ке биде интересно. Јас тука те поздравувам, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 28. мај 2026. Чао, чао!
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Хотел Кичева. Пронайди го изтражуванието на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддържано от Aqua Residence Хотел Кичева. Канал 77. Само хитови. Вечер на Канал 77. Само хитови.
1: Жито. Топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско. 1 кг. Рефус. За само 495 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
2: Фанки флип снек. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Најдобрата филмска музика на годината The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
4: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
6: Ова лето, Србија ве повикува на незаборовно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
7: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
11: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
12: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
13: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фер плей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фер плей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
0: Камал 77. Максимум.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. Четири вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
4: Жито. Топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa, Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
7: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Тиси центар.
13: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
14: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
15: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
16: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Град чи авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде во хотел Град чи авантура парк на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
6: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
9: Аквапарк Пловдив Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
10: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
12: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и гротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: ti znaš to. Tigo, najkako.
1: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo znaje kako.
2: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
3: Ritz Home Cintar, Gostivar, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
4: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Влада супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влада добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. Четири вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
9: Жито, топ понуда на фрижидер. Сланина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Боја за мето. Го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1. Небена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плускено сам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
1: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Славина Пекабеско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: Ready. Ова е Kala 87. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Canal 77.
1: Ascultim zborul Keramida, Sibila Keramida. Братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
10: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
11: Канал 77. Максимум музика.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
6: 45 години. Заедно со вас. ПК Беско.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: Евгелија. Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците се во ограничени количини.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години. Патуваме и сонуваме заедно.
3: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Станал 77.

0: Dvojde o milení.
1: Maximum muzika.